שירות שירדים פואם בנה במודל סנטימנטל קובים בדול שוקטית אמצל קופלו הפנקיסט